ကိုစားသုံးမှလို့ရှိလို့ရတယ်ချုပ်ပြီးကျဲဘလူးမတ်နားလဲမှာမဟုတ်သူတို့စိတ်ထဲမှာငရုတို့မရှိခင်လူငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တော့ခါလေးမှာလက်ထဲမှာညတာစီးကရက်တွေမီးမဆွဲခင်ဒီ TV မှာပြနေတဲ့ဆောက်တဲ့တဲ့င်းတွေကိုကြည့်လိုက်မီဒီယာကိုသုံးချိုက်ဖန်တီးတဲ့ကွယ်တန်းရွှေမီးလဲစော်ရီယာဆောက်ကင်းဆက်VSC BNB အနာရှင်တွေကုန်လုံးလီးပဲထင်တယ်